0: ale też znatym starym zajacam dachu rum so prezentować. Remix spiewa In The Stars skupiny Rolling Stones je też na albumie słyszeć. A runie tohodla je album tak wosibity. Producenča sadžišu na mjezinarodne kolaboracije, a s tým to špieluja, za čo štíš kopajnca stý. Ľudži z celého sveta romadže zviesť.
1: Crescendo. Hučba krotko a svodko.
2: Po spivách k letuším a letuším koparským mištostvám je se man Hiduška rozpravjal, čo več menšinu do napu.

0: Za Južnú Afriku sú včera Češa nastúpili, sú nerozsudne rali do biahu, tam tiež jednatku převinečno aj tak spomožne na koncu potom v obliča nebychu cimenčine po cibilky na šestie. Svetové mištostva ve Kanadže, USA a Mexiku viele so vo nich tu kvílu reči a to nic jenež vo rách a ich v úsledkách skandálu kuriozitov biešak tiež hižo do otevrenia tuteje VM napríklad, že sladujeme napad súdnika ze Somálie, ktorož nie sú prostče do kraja puščili brne šmieše pvačivé vízum. Abo tak menované hydration break vo sričru potajkým od FIFA zaviedžená přestavka. Oficiálne sú so za tu, zo múli kopario napíč rozsúčili, poprom pak viesela so tu bule z čelaky a zamovíči ve stadionách zo muža přidatne vábienia vusevač. Aj tajke svetové mištostva, te maja stajne nešto vosebitého, vietejš onlajner Klement Schmidt. Klemenco.
1: Aj, tak je. Jenaž derez máme tu v našej serbskej redakcii tiež pravú VM-expertoku. Hač epizóda uruguajského kusaka, argentínska božaruka, legendárna rá 6.80, brazílska pšačova francúzsky, zrúdne dojnt Andresa Escobara, kajž z pistole sú prišli tuto historické okomiky svetových mištostvov z tvojho erta, Diana. No a potom sme sa sednuli a na našej internetovej strane a v app MDR Serbia z toho písanú galeriu tuto chvokomikov zestajúvaj.
0: A ja sa však nikto nešto mienoval, nikotre hesva mienoval, što so napríklad za dojntom Escobara kova, to však viem, ale nikoci z našich připosluchariu zavešče nic. Rozkvač prožu ešte raz, što bie se svojným Escobarom.
1: Ja praju jenuješ 19.4 a 19. Svetové mištarstva Ameri Rá kolumbijská pšačúva USA, byšte to najvážnejšia rá kolumbijského rajera Andresa Escobara. Tola tuta rá so za neho rôzne skončí, ako závinová vún pšetkole samorota so kolumbijská za dalšie kovo neskvalifikova. A ako so Escobar nekotre dne pozdišo domoj na uročí, búvod svojských přívisnikov zacelené. To je jedna taká epizóda.
0: A ďalšie také vo sebe menej rôzne epizódy ze staviznú koparských svetových mištarstvov môžete si nitko poľa nás vysúči a v našej app MDR Serbia tiež vobladač a načítač. 9 minút do 6.

Wšetko sú si organizátorojo tla ju mamali, hač tle tam dostanú syno, alebo lepe prajene, haj tež synové žnie z rajnišča, lepe prajene z vúbedžovanišča. V Krosticach pri Fulke Cvorce no sú tam čera šodere zvobročeli. Junus ja tam zastava, sem nuc přijímba kus vožný ište bie, než dženca romadže to hišče raz vobročiče môžeče votvozič, tak zo sujúce potom elegantne zapšahy tam popuču. A to, im tie špalce tvoči čako konc týdženia, že tam vo titule Sakského mištra, alebo Sakské mištarky. A to ve vodženiu zapšaha, júce ráno v osmich, zahaja tam prúvania ve dresúrie a krutko potom ve jezdženiu vokovo kielu. Všetko bude hađo júcišho deres přihotované, tak zo subvonine rune a zapša i môža tam elegantne dokova vokovo kieku doječ. Sedom inčinov do napus sedmich je.

0: Vosominčinu po napo sedmich je štovotmiva so jenož kuždy 4 leta a všech ľudži jima samo so viezo reču vo Mezinarodnym festivalu Dudakovy slepom. Lica zaso tak daloko je, čenca večo 6 zahaja tam miestem 10. vúdače festivala. Kak so s festivalom a v slepom runina festival přihotuja, je se Mirčin Venk vobladal.
1: Zoby moja slepom piatk večer takle klinčeč, ščerči tam netko hišče takle. Jevišče natvarič, stane staječ, milinu kvašč, krotko do festivala maja pomocnice a organizatorki vokovo Diane Maticoveje, regionalne rečnice župe Jakub Lorenzaleski hišče ruce polne dživa.
2: Chceme svedžinsku vježovnosť ište vupišiť a tiež stejnišča za ječ a piče maja so ište prijatovať. Sme tiež čestne vrota za zakotvili. To chceme netko tiež stajiť.
1: Nedže peča 20 osobu so do a za čas festivala vôšo stará.
2: Podpieru pri prijatách dostávame od Slepenskej gmene, domovine a od našich tovarstvov v osadze. Direktne za čas festivala podpieruja nás mnoze dobrovoľní pomocníci ze Slepianskej osady, napríklad pri svedžinským čahu alebo pri zastaraniu v opetovaju.
1: Dokež odmýva so medzinárodný Dudakovy festival jenož každé 4 leta, nemôžia so pšitým tiež na zaraté rutíne spúšťať. Tak odmýja tunraz festival prvý raz na vúce pri starej šuli.
2: Vúžadanie je stajne zaso svedženišťo. Dokeč je to každý raz hinajšie, doby so každý raz znova plánovať. Lieca je tiež zastaranie s milinu a vodu vúžadanie, dokeč je svedženišťo väčšie hač hevak.
1: Program je zaso mešenca znatého a nového. Znate, haj samoviste veršky viezo svedženský ča nedželu jednačich od Slepianskej cirkve k svedženišču. Tam so sobotu šun program odmije. Miestrujem ze severno-nemskej skupinu Happy German Backpipers. Nimo toho sú program lieca rozširili tak Diana Maticova.
2: Nové je, zo so lieca hižo 5 koncerte odmije. Tak napríklad od večer 9 koncert se skupinu Pop Serbia.
1: A tež skupina serbského ľudového ansambla se svojím programom Dude a všečeljo hižo piatk vstupí. Ním miešeja folkloru a popovú hudžbu a Dude s neušednými partnerami kajž alpským rožkom a fujaru, štož je slovakská pastorská piščovka. Prejede hač pak smedža voni večer na svedženiščo, sluša tute v šichodných hodžinách najpred hišče dživačarjam.
0: Mirčin Venk ježno raz namiestne ve slepom poladal a so rozladoval, čiž vo dženca sviča 10. medzinárodný festival Dudakov.

Ličo je spúni pahu samo. No, deš žive slepo na te cicučí stopňu zalieze. No, to dymi. Na žiom mne nedobili tiež ladač na lesné vohenie. To by bylo zlým. Tvoj posmiuk, Maria Matzina, spíva ve tuti hodinie mne 7-8. A riovač môžete konstitúňa na každý pat v slepom na folklórnom festivalu Ľudaku alebo napríklad tiež v Gočinie, když deň sa lične pustí cez svíča. A Elena, čo ona spíva? Zo je skončne lečo. Posomíčinu posedem ich kamrát.

0: Je sais que je suis un peu plus de temps, mais je suis un peu plus de temps, je Minja fachutce a sportuce a fenojo, ale tež vosebita hučba k tomu. No a taký titul napríklad bieše tež od Shakira, Waka Waka, jakoby v Južnej Africe bych ju tam svetové mištostva, tak maja tež lieca vosebite spive, ale nic jenož jeden. FIFA je samo tak riecť v album vúdava, to reka viacore spive. Siman Heduška je si tu teraz napaskal.
1: Crescendo. Hučba krotko a svotko.
2: Má to najväčší hučbný a kultúrny projekt byť, kýž je so dy za niekajke svetové mištostva pševiet. Tak znajmenša FIFA sama za svoj oficiálny album k mištostvam ve Severnej Americe vábi. Vosnače spevu na ním je a spevu interpretuja mezinárodné spevarky a spevarjo najšelakorejších hučbných žanrov a kultúrov. Oficiálne vône spieva kajž hižové lieče 2010 Shakira, tunkruč zromadne z Burna Boy. Titul je Daj, daj. Pri poskaniu je mi nedom napadnivo, zo je ve tojšto spievach rytmus centrálny element. Napríklad ve Love Always Wins, ve ktorýmž so perkusívne instrumenty kajž kongas s akordeonom kombinuja. Tež rečne sú spievy trošku exotické. Marokovská spievaka Nora Fatehi spieva napríklad ve svojej reči. Titul Šír, šír, ryka přeložené los, los a drbí do ráča poňuač. Ve Mexiky maj spievomaj Mi Mexico Lindo a Por Ea vopspievataj spieva Alejandro Fernández a spievaka Belinda Rianu Mexiku a kak hordaj na svoj kraj staj.

to sú čeraty ešte s predčeliom. Do turníra startovali na Južnú Ameriku, sú rali, vodajče na Južnú Afriku, sú rali nerozsebne 1-1. A ja doporúču tež raz si vúpetať druhých ričných kolegov a si tam napríklad rúna poskať. Ja smerč rade slúcham na kolegio Radiožurnál Sport. A to som čerad ešte nie. A som s Čiovama rú potom tak rec přes radio a nic ve, abo před televízorom. No haj, kak vopísaja potom českých reprezentantov Patrika Šika napríklad, abo druhých kuvancov, kýž tam na Rajnišču stejachu. No haj, a to je tiež veselo si naposkač Lukáša Horníčeka napríklad, abo Ladislava Krejčí, abo no hej, a druhých rajerio samo sovie. Maja tiež potom fachúca, kýž rozvožuje rúm, no hej, a tak, to môžete si predstaviť, sú čera mili jednatku vúrunať, to ješ nažel, so im neoporadživo jednatka je im so připrajiva, dokež je južnoafriský športovc Ciliu Šulci. Hej, bul do ruky, Blnešie Šulci, ja miach začišť synom ruku tak kruče začivo připoložil po pravom. No hej, nevedeše tak rec, tiež tak prave dokal ze svojej ruku hin. Ale no hej, tak to je. Jedna stieže na koncu a potekým to môžu doporučiť. Poskajče tiež raz radio přes ranicu a ladajče što radio žurnál Sport vúseva, když přichodnemu razy česká vúbranka reprezentanča. Mienu ja ich vústupia. A vo sebie nastúpia cimenčine po biedlk na vosomie.

0: Svetové mištrovstvá ve Kanade, USA a Mexiku, veľa so vo nich tu chvíľu reči, a to nic jenož vo hrách a ich vúsledkách, skandálu kuriozitov biešak tiež hižo do otevrená tutej VM, napríklad, že sladujeme napad súdnika ze Somálie, ktorož nie sú proste do kraja puščili, brne šmie šepvačivé vízum. Abo tak menované hydration break vo sričru, potajkým od FIFA zaviedžená přestavka. Oficiálne sú so za tu, zo múli kopario napič rozsúčili, poprom pak viesela so tu bule z čelaky a zamovíči ve stadionách zo muža přidatne vábienia vúsevač. Aj tajke svetové mištarstva, te maja stajne nešto vosebitého, vietejš onlajner Klement Schmidt. Klemenco.
1: Aj, tak je. Jenaž derez máme tu v našej serbskej redakcii tiež pravú VM-expertoku. Hač epizóda uruguajského kusaka, argentínska božaruka, legendárna rá 6.80, brazílska pšačova francúzsky, zrúdne dojnt Andresa S.

0: Polícia z Gili.
1: Ve Vútach pola Vojerec je čera doponia vulky vohin ve industriu i štvorči vúderiu, a to na ležonosť či spalanie odpadku. Zahašenské dživa buchu mi s druhým B690 a tiež dalšie vokolne puče zašľahane, kaž nám policia dženca ráno rekne, so tam tiež predsa hýšte trochu páli dživa, čo oni vodajče v oboru, je tam namiestne zraniu so nikto nie. A dženca netko so rozsudí hač a kotre dalšie přepytovania sú trebne, škoda nie ešte jasná, viac hač 20 čivoňových v oboru by tam čera zasadženech. Nesvačidle sú so neznači sredu do tamnejšie cokve zadobili, znamocu sú boksu za penežne dáre pokradnili vec na škoda vúčina 200 euro. Nedžichuje sú zastojnice sredu, cia 40-letná šoféra auta kontrolovali, kýž by s dovolovým vozom či povyšakom popuču zastojnice zvestčichu za nemiešie muštrebnú dovolnosť sa vodžine tajko či povyšaka jezba dre do dola bez tým najprdera zakončená. Polícia rádži kontrolujče do dola, s ktorými jezdžiť vami smieče z cúva jezdžiť. A slepom sú štvort k neznačinom na 5 miest nach informacijske atvarske tafle se symbolemi napriskali, ki so zakonje spredšivija statne škit, so netko s tem zabira.
2: A kiež bo prošu dešče s autom na smier delane ze skrusčic popuču v Novoslicach natvaria, tam runie vyskač, po takým vomere přes ves ječ a přeco na to kiež bač, bose jeđeš bežesač. Dvi minčini do Biedlk, Nadžević.

Potem dobimy na kóždy pat tež raz ričeč a prajč. No hej, to so my veselíme na vesne svedženie, potom vezo za tým ča ľudžo vesnenio, kýž so horia za vesku, za svoju vesku a všetko za to činia, zo so nám hosťom potom derieče. No hej, potom si vúpeša vesku, spriotuja jesť a píč program a vezo tež programovú listčinu. A tak môžete si všetko všude šo derie načítať, kde ve kotrých hodinách so šo stáva. No aj tak dženca čo na večo pečich, napríklad na voborné vúbeďovanie si doječ do kočine. Tam na kúžbat sem tiež kunstidženia podľa. No aj adiš ceče sobu hodač, napríklad nedželu tam zaso, kak češky snano nuklie, što je tam tiež dobrá tradícia, no aj to môžeče tam hodač hač do popodnia štyrioch, lepe prajene vod popodnia štyrioch, hačke kunci programa, no aj snano mače vy potom skočatko doma plinčič. Dževeč menčinou do napu dževečech je...

0: Nakladné auto?
1: A miešala.
0: Tvária zromadne?
2: Na našim tvárnišču.
3: Tu sme. To von je?
0: Nevidžu ničo bagaho. Ničo napadne.
1: Dola nakladné auto. Tamle je znamieško.
0: Tam ste i jenojš, zo nesmieča tu auto? Ki su Češe, hač si a pol tone, prekiječ.
3: Cele prave, dokež mu so most, sepneč.
1: Ale my ju netko obnovjame, a potom bude šitko zasa poriadku.
3: A cele prave, Mišova, moste trebja džeržeč.
0: A džeda svoje tvarske džile v okvadu?
3: Aj, Juli, je nedam pastva. Tuto ne ponže.
1: Kajž vupada? Mamo publikum?
0: Ach, miešava. To sú krúvy. A krúvy naušoladaja, što iso hýba. Tamne preky je miestno. Tam svoje platy odpadujú.
3: Dobre me poladač, hať sú z Čejžore hište krúte dosť.
1: Šo? Dobre sa obnovič sú nám prajli?
3: No, da. Potom vieme, što máme činiť.
1: Nakladné auto! Nic dole!
0: Ach, co jenož

0: Nižel u Bužan naš kolega Grigor Klim, vaš moderator, a vinja za vas bo vedolna Sarske biblioteca Hobachische Buzu. Tlacogom, to groni vam sam.
1: Dolna Sarska biblioteka, audio viče peš, a čižas čalit, dar abšite gošpje som se rozkoranjal s jeje bibliotekarom, to je Bernd Petkonings.
2: Neko tar abšidu, jano, aby ze mnou sapski se rozkoranjali, šo jadno lec kono, abo dolna sapski, to pokažo teke na to, až to je važno. Hyši Jan Dip, vymýšli, že to môže srbský povedať, to ja mám sám teke, veľmi vážne.
1: Ja, Dolná Serbská biblioteka slúže žincajšným času teke ako riecný rum. Rum, co my sebe zeš za ten liešojský cas, ako nendo se teke po kalendáriu zachopio, a ku dňu svetiko Jana svyšešo šake zajemnosti a muziku. Zvakame teke Jensa Martina, kenč upšašujo mamino decnych k starym rostlinským mieniam. A k tomu přijdu aktuálne povisči, se vie teke nieco za naše žiši, to veci nežilu ako všetci vedna pojadno k veselskému programu.

0: Veri že naša sarska riec zabiera sa Mária Ilikovská-Winklerová žinca sa všakými verbami, co a kak nieco cenime. Lec malcne, abo pomovem, mecne, abo zľaška, naša dolna sarska riec môže to riedne ukroniš. Naša otorka, jo se zase obšašova našich sarskych výsanáriov, ako pejedajú sarsky vedmavýko, a veni sú jej dali za šake cynitosť či príklade a šake rozkvadli. Žinca pežo vo vedu.
1: Gaš se mecne pada, Placa dešť do okna.
2: Galbžo sa vegin pádaš, pötne sa do to gľúska.
3: Jo, gľúska, jo. Také lio se a praska.
1: Vence se gľúska, mecne placa. A zimie gažne i takým rozplaca se snieg. Žiši majú veliku fantaziju, gaž grajkaju, nie trebajú viele. Napríklad chytajú kamušky do vedy a se jaselie gašty gluskajú. To jo kradu slyšaš.
3: My sme to také gotovali, gaž sme také svižné platky mieli, kulovate. Pen sme kamušk, tú platku kulovatu, chytali na tú vedu a pen jo raz se hešči zvignú a druhý raz a češi raz.
1: Perras jo kamušk skecil a pen jo se petglusnul a nej byl věci vížiš. Jo padnú na dno.
3: Petglusnuš, jo, petglusnuš.
1: Małe žiši nedejali pak tam při veže sami grajkaš. Vaci ešči glusnu do vedy a se zaleju. Ščo byli raz v gerach, tam nej veda gniła, ale běže malsnej z gery dołoj, a při tom gluskoco.

0: Nižilu bužon náš kolega Gregor Klim, váš moderátor, a vinja za vás bol vedolna Sarskej bibliotece hovachyše buzu. Tlacogom, to kroni vám sam.
1: Dolno Sarska biblioteka audio viče peš a čižas čalit, dar a pšite gošpje som se rozkoranjal s jej bibliotekarom, to je Bernd Petkonings.
2: Neko tare pšidu, jano, aby ze mnou Sarski se rozkoranjali, šo jadno lec kono, abo dolno Sarski, to pokažo teke na to, až to je váš Ne hýši Jan Dip, vy myslíš, že to môže srbský povedať, to ja mám sám také veľmi vážne.
1: Ja, Dolná Serbská biblioteka slúže žincajšným času také ako riecný rum. Rum, co my sebe zeš za ten liešojský cas, ako nendo se také po kalendáriu zachopio, a ku dňu svetého Jána slyšešo šaké zajímavosti a muziku. Zvakame teke Jensa Martina, kenž upšašujo maminodicnych k starym rostlinským mieniam. A k tomu přijdu aktuálne povisči, se vie teke nieco za naše žiši, to veci nežilu ako všetci vedna pojadno k veserskému programu.